Yeah, tapi ada mai lontar tu. No, lewo mai time lontar tu programa or si tadi tu supaya ia. Tang after lah ita tu je. Mahfu tay fu ini tayau. Ia lewo tu mahfu fa ini lewo tu. Mahfu ini tayau. Lewo waktu iba minute on tare lewo tulai tasi. Ai se tau putu fina ngalo tatu fa so yai ia mana ifu lo vidi mai tu fa mai. Ia e mai fu sa fusi dil tu spa ia tatu tu mafuta ita tu numero masani o valsalau o lima tu tasi o valsalau o lima tu tasi.